Søren Toppegaards fantastiske Før vi går hjem, både vel skrevet og vel udført. Her Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow.

Men hvilken version af Bill Withers' Just the Two of Us? Det var Regina Bell, der sang for, og så var det i øvrigt Steve Cole på saxofon og George Duke på tangenter, Just the Two of Us. Og så er det Richard Coolidge. Outside.